0: Hello.
1: Hello, Tere Abikai.
0: Good evening, Tere Abikai.
1: Hello.
0: Hello, Monko Sam.
1: Good evening.
0: Good evening. Uncle Winya.
1: Tutu Chideni.
0: Tutu Chideni. Okay, yo. Ijina. Okay. Yo. Ugata osaganos ya.
1: Okay.
0: Yo, bye bye.